0: Mariah Carey, veckans artist, låten heter Fantasy.
1: Mm. Hej. Hej, Kalle.
0: Jag såg att du har varit inne och röstat.
1: Ja, jag röstade på den här.
0: Jajamän. Otroligt. Ja. Det blev avslutet av Mariah Carey.
1: Mm.
0: Den här låten blev andra låten i Billboard Hot 100s historia att debutera direkt på första platsen. Den klättrade liksom inte.
1: Okej, okay. Rakt häftigt. In på första plats.
0: Jajebus.
1: Mm, spännande.
0: Kolla in lite tidningar, du och jag sen, va?
1: Ja, det ska vi.

0: The Killers med Human här i P3 och P4.
1: Den här låten har jag haft en sån här felhörning till en gång faktiskt. Jag trodde att de sjöng Are We Human or Are We Dancers?
0: Är det inte det?
1: Dancer.
0: Som Dancer?
1: I, ja, jaha. Som är konsistens. Eller att, liksom,
0: är det sant?
1: Ja.
0: Men gud, jag... det var ju helt nytt.
1: Ja. Yeah.
0: Jaha, är vi human? Okej, nya fakta för mig.
1: Ja, det var väl kul.
0: Nya tidningar har vi fått också.
1: Ja, vi har det. På Dagens Nyheter kan vi läsa om The Odyssey. Det står att The Odyssey är ett oväntat mänskligt hjälteepos.
0: Den där filmen snackas det ju något vansinnigt om. Du ska prata mer om den filmen senare idag.
1: Ja, men jag ska det med Björn Jansson från Kultur i P1 om då den här filmen.
0: Just det.
1: Som har premiär idag.
0: Spännande. Kul att få höra vad han har att säga om den.
1: Ja, visst. Vi kan även läsa idén om en spektakulär bro som luktar. Lockar.
0: Den kan gå både luktar och locka. Den luktar turister.
1: Ja. Mm. Nej, men det är en provins i Kina faktiskt som har byggt en bro som lockar jättemycket turister till.
0: Där ser man. Ja. Vad står det i svenskan då?
1: Det står miljardärernas mål, leva längre. Även där om The Odyssey, stor filmkonst, nonsens. Och även stort missnöje med psykiatrin.
0: Okej. Ja, spännande ändå att både DN och svenskan pratar om Odyssey.
1: Visst.
0: Den är på alla släppar den där. Kanske ska man gå dit på den.
1: Ja, kanske det.
0: Clear Up och Titio ska vi lyssna på nu, tänkte jag. Eller ja, vi gör ju det nu. Longing for Lullabies.

0: Idag är den 17 juli.
1: Ja, och Bruno har namnsdag.
0: Nej,
1: ja,
0: kanske man borde kolla på den filmen. Bruno, ja. Som spelas av han Sacha Baron Cohen.
1: Ja, just det.
0: Den österrikiska bögen.
1: Just det.
0: Eller kan man bara gratta någon som heter Bruno?
1: Ja, jag känner ingen Bruno. Men den som gör det så kan ju gratta den personen.
0: Mental high five.
1: Ja, eller hur? Den 17 juli är det också emojins dag.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Okay.
1: Ja. Och även internationella världsdagen för internationell rättvisa.
0: Oj, mycket internationellt.
1: Mycket internationellt. Och så har vi ett sånt där prat som kommer på sommaren.
0: Sommarpratet.
1: Sommarpratet.
2: Sommar i P1.
3: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
2: Idag klockan 13, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Så där, ja.
1: Så där.

Säg till de andra att du har inte tid. Svepfiltern tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen som en varm fan du glömt bort. Som en värld du bara

0: P3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15.30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Sigmund. Oh,
1: tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USA:s blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
3: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
2: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Men god morgon, det är fredag den 17 juli idag och jag som sitter här med dig heter Julia Poyanen. Det blir ännu en solig inledning på denna dagen, men under denna fredag då så blir det ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet då. Främst i Svealand, västra Svealand och sydligaste Norrland så blir det skurar med inslag av åska. Temperaturen håller sig mellan 25 till 30 grader i fjälltrakterna, 8 till 13.

End of the world, Miley Cyrus. Så startar vi denna fyra timme med. Det är ju fredag idag och jag vill veta vad du har tänkt göra i helgen. För mig så väntar det en bilfärd från Stockholm upp till Umeå på söndag. Egentligen har jag inte så mycket annat planerat, förutom att också kanske ta det lite lugnt när det nu ska bli lite sämre väder. Då kan man ju ligga inne utan dåligt samvete och kanske se på en sån där film eller serie eller så. Annars så när det är så varmt och härligt, då vill man ju vara ute. Man vill vara ute hela tiden för att ta vara på vädret. Men det kan vara ganska skönt också när det är lite sådär halv regnigt kanske på en helgdag. Men vädret kan ju också, eller det kan faktiskt spela roll för vissa ju. Bland annat Sten Persson från Ängelholm, som vi fått in ett sms. Han skriver så här: hej, ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Tack för ett bra program. Ja, varsågod. Tack för komplimangen. Luftballong alltså, det har jag aldrig gjort. Får hoppas då att kanske för Sten att vädret inte blir alldeles för regnigt.

Mando Diao, Dance with Somebody. Lana Del Rey, den här artisten som har varit väldigt stor på 2010-talet och även 2020-talet, säger att hon nu inte bara har ett nytt album på gång utan två stycken. Det skriver Pitchfork. Den tidigare albumet som hon annonserat heter Stove får nu då sällskap av ännu ett namnlöst mystiskt systeralbum som ska bli klart inom en månad, och något releasedatum det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver Lana skivorna som två av mina vackraste verk och skriver att det andra albumet är en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Ja, lite sådär mystiskt tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså första albumet då, sen 2023. Vi lyssnar på lite Lana Del Rey. Vi lyssnar på Young and Beautiful.

0: Det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Och nu har jag fått besök av Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625, vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798. Kanske något mindre väg, men igenom Genarp på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och så tänkte jag avrunda med lite god nyhet, och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter en lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vill tipsa trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val. Framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som vi alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa. Helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för de amerikanska medierna. Skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen. Vilket man ju, det är ju en kutym att man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte. CBS gjorde det inte heller, tror jag inte. Men i alla fall ABC, NBC är två andra stora kanaler. De sände det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA. Däremot streamade man talet på sin sajt.
0: Okay.
1: Mm. Men det är inte riktigt samma. Det har inte riktigt samma dignitet, tror jag. Nej. Framförallt inte i USA. Och det här har retat upp Vita huset, som då, och Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att Trump hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här, Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom.
0: Ja. Och ska det handla om AI?
1: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Mm. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg. Produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
0: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
1: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar. Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning Och dessutom kommer den använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
0: Okay. Så att,
1: ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
0: ja.
1: Ja. Men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
0: Ja,
1: visst. Det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
0: Jo, men verkligen.
1: Mm.
0: Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot-redaktionen.